se pa and na yadwuma di ahodo aye di nyina ye di every tea Havana Park tea Havana Park tea Havana Park eha ene ye dey eha ene ye won dey ye nyina ye hwa match kese a akoso ene grand finale no eha ene nyina ye hwe no enti ene ye nyam fri ha ba bi a wotie mi fri bia safei na do afidi ato adom fm a be se ye woti Havana brande be kan ho ha na me starti na mo roko no ewo eye efia sa brisisi a empenimfo a ene dai anopai me ne wo mo edi dwuma na wo ma be kan me nsa sisi a me opi